toffe en kom in i de tre. Du har nog sett mig nu, jag är en och ingen chans. För du kom strännande bort och sa, Arthur, kom nu ska du dans. Du drog mig ut på golvet och sa nej, det var

snälla, inte riv upp det våra förfäder en gång sånt. Ja, hur fantastisk vår värld egentligen kan vara. Låt oss istället förädla detta arv som vi faktiskt fått. Snälla. Regn faller på min hand.

Ja men nej, nu grabbar, nu ska vi hem spela en riktig powerballad här. Så jag tänkte på en sak, Julle, på trummorna där på början. Kunde du göra ett jädrans inslag över hela trumsetet där på något sätt? Kanske använda hela setet för en gångs skull. Ta bort kaffekoppen där på gulphukarna så kan du spela...

Och vi åkte där i Volvon på väg till nästa by. Flaket fullt med specerier och en dieseltank till Berglunds. Gunnar Wiklund sjöng om våren och jag stämde in. Och min farsa tittade stolt på grabben sin. Sen så sa han dessa ord som förändrade.

0: att ska badet ta slut. Jag vet inte om vet så sitter jag med donken här, vet du, när det var en 4-5 mycket kar upp här för mig. Är rumpet då vet jag när nå du har.
1: Okej, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan alltså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur då.
1: Ja. Ja, vi kan ju uansett starta på biltema.
3: Sovepåser, telt, fiskeutstyr, kjølebox, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
4: IKEA kunderadio.
5: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.